When You Say Love, Bob Luman tog ut här på en härlig tirsdag som ser ut att bli värmesikt, rätt och slett bara helt nydlig idag. Vi ska man tro meteorologen idag. Opp imot lite annonser ifrån våra annonsörer så ska man få med oss en You Moonlight, lite lokal musik och inte att förakta. Ja, när du blir gammal.

Så ska man ta turen till Sverige och då har plockat ut ett svensk orkester eller danseband. De hade många hits i tidsrummet 1964-1967, nämligen Shanes. Och här kommer de med Lin, Somebody Taking Maria Away.

Ja, då har vi dessvärre kommit till slutet på den musiktimen I Radio Kos. Men jag vill få tacka för mig med en melodi till. Och då har jag plockat ut ett holländsk orkester som heter Rocking You and His Red Angel. Och melodin I'm Gonna Knock on Your Door. Ha det bra och på igenhör.

0: Ja, då tänker jag mig ta en vals.
1: Vals?
0: En vals, ja. Det är inte ofta man har det i programmet.
1: Det är inte 20 vals då?
0: Nej, inte det.
1: Men det ska det för att du ska det.
0: Ja, ja, ja.
1: En 20 vals för pausen och en 90 paus.
0: Det stämmer det. Jag snackar om Delilah av Tom Jones. Det är en vals.
1: Är det det?
0: En vals,
1: en sign då?
0: Ja. Kom ut i 1968 och blev nummer 2 i England och 15 i Amerika. Tom Jones, han är sån officer av den brittiske imperieorden, visste du det?
1: Ja, det visste
0: han har inte fått sör ännu han.
1: Men jag visste att han var kolgubbe med för.
0: Ja, stämmer det.
1: Att han har opererat nasen, för han ville krumma för. Han är rättare, jag vet det. Jag alltid vet om han.
0: Ja, och så har han fått stjärna på Walk of Fame.
1: Ja, det tror jag sitt, men det har inte du varit, nej.
0: Nej, jag har inte varit där.
1: Nej.
0: Jag ser det bara på TV.
1: Oh, ja.
0: Ray Adams hade en norsk version av den, och den kom på nummer 9 på VG-listor.
1: Ja, vel. Ja. Ray Adams, han var ju norsk.
0: Ja, men han hade liksom en engelsk namn.
1: Ja, han hade
0: ja. Ja, han var väldigt, väldigt populär på den tiden.
1: Ja.
0: Ja. Men jag kör igång Delilah.

0: Nej, den hade jag hört du.
1: Du hade kört den?
0: Nej, det kommer inte spelat det heller.
1: Nej, men den nästa som blev gett ut i 63, den hette Hello Dolly.
0: Ja, men inte Dolly Parton då?
1: Nej, inte Dolly Parton. Det är, vi snackar om Louis Armstrong.
0: Ja.
1: Han är väl en av de äldste som har haft med i detta program. Han född i 1901.
0: Ja, han det?
1: Ja, och dö i 71, 69 år gammal.
0: Ja, ja. Jag husker han heter Ungdagen, Barndagen, eller ja.
1: Ja då, jag husker gott att den här han var väldigt populär.
0: Han sang ju den där med Blueberry Hill av Fälsdomen nu, han vet du.
1: Ja, det gjorde han också, stämmer det. Han är den äldsta artisten som har haft nummer en hit på Billboard. Det säger ju lite.
0: Ja,
1: ja.
0: Men han var egentligen trompetist.
1: Ja, stämmer. Han var flink, spelade med jazz.
0: Ja.
1: Denne sangen, Leif, är alltså... Billboard har i listan satt 500 bästa sanger genom hela tiden.
0: Mm.
1: Och denne är nummer 178 av Billboard Hot 100 All Times. Så det heter.
0: Och är det hans det alltså?
1: Ja, ja. Det är det. Det är ju en sån Dixieland, vill jag kalla det för. Ja. Alltså, glad jazz närmast.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Men hör hur den hörs ut.
0: Ja.

0: Så ska man ha Jerry and the Pacemakers.
1: Ja, det har jag aldrig likt, men okej.
0: Nej.
1: Det var kompis med Beatles då.
0: Ja, det var det. Det kom ju från samma byn och samma tid. Och ja. Det var ju två bröder plus två där som höll på.
1: Ja, väl.
0: Ja.
1: Jag har en sång som jag har på Liverpool, vet du, på fotbollsbandet.
0: Ja, det, You'll Never Walk Alone, ja. Det är ju det jag har lagt.
1: Nej. Det är en gammal sång.
0: Nej, det är sån tradgrejer det.
1: Ja, det är en väldigt gammal sång, men det var populära då.
0: Ja.
1: Jag har spelat den en gång, tror jag, efter en vecka för att få en rekord.
0: Ja, säger du. Ja, det var jävligt vanskeligt det.
1: Ja, väldigt vanskeligt.
0: Ja. De startade upp i 56 det, och så höll de på till 66 och så hade de en liten pause och så startade de upp igen i 72 och så slutade de av i 2018. Det var då han Marston döv eller han för någon år sedan då.
1: Jerry Marston.
0: Ja. Den vi ska spela idag, den hette How Do You Do It och kom ut i 1963. Blev nummer 1 i England. Och nummer 7 här i Norge.
1: Ja,
0: och den går sån.
1: Ja.

Nästa artist är självaste Man in Black, nämligen Johnny Cash. Och den titel spår på album av samma namn, Man in Black, som kom ut i 1971.

Hör även Nina Simone det. Don't let me be misunderstood. Så ligger Fleetwood Mac här med Black Magic Woman.